0: Mogo.
1: Wala ye olorin ki ni oda aye mi ani oda
0: se mo le mi si si
1: aye wa lo lo yo ki wa honorable ma wa hon